i dore ni mabie iriteli gie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadmandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව